0: in capital letters.
1: Mamo, ispolzuj migača. Predi za voja, molate.